A ja si myslím, že pečať v 23 stopniach a svončku, to je to nikomu školi znamená tiež dôvody skočiť teletne, v hony vúžici šako votora teletne tiež nedom ďalšie kúpiele. Budeská šprevina kúpiel, tá štartovaše včera do novej sezóny, vyniši sú, pola rakec tam môžete hižo od spočatka apríla dôvody skočiť a tiež masenajová kúpiel ve vôľkých riedorecach je hižo votore na siatky miachu tam priničin. Se potom votoru tiež kúpili v Biskupicách a v Boršovie. A tam v Boršovie sú leca 540 euro investovali a to do novej regionskej techniky, do klumpu a tiež do PV-přípravy, kýž milinu zakúpil produkuje. A tiež, keď v Kulovie, môžete dôvody skočiť a kúpať tiež tam je lesná kúpiel votnetka hižo votorena. Dosť opciou po takým a Nitko jižo mače, vod jucišo se potom tež doskončně všitké kupele našim koncovatorene.

0: Do 12 je, akaž runie hižo připowiedzene. Přečerawšim je so krótkodobne wokrysny semik zuhov, a to na wuchadne posiedzenie. Tema je kamenska koronia, w kotryž so porodowa stacija Jutze Zaurie. Rieči so tam runie wotym, hač hoďa so zauhodne kulšty přeuzač. Beno šuta, ty se netko přimli tu studiu, so runie priky skočil, tak rec ze krajnaradného zárie, da se so runie vopčilil na tutem posiedzenie wokrysného semika se jemu ščiloval. Što je tam dotal netko vúskočilo, tých prvný posta menšinach?
1: Dobre, prečo pôjde posta menšina, dokiaľ to posiedenie ešte ďalejde. Rune tam ešte rieča, od jednáči si to započalo. Ten najvážnejší vec zo spočatne bieže, zo sú tam stú a došť, kde sú v okresnom sejme, keď môža otvosovať, a to sú ze 47 od 78 stú, oni môža tiež více rozsúdiť. Tam je šlo o to, kaž prene zo, dokiaľ so kaž prene dženca posledný deň poprom dživa tam na tie porodové stácii v Kamencu, zo sú to podlieši z najmenšia až do konca leta. A to nese spine za mi v okresa. Tak jo, to předvídžane, kaž prene to nie je rozsúdžené, to je předvídžane, zo so to spine za mi v okresa nese, to sú 500 tisac euro, tak so to praje rozdelené na tuté 7 mesiace až do konca leta. A to dobi so najprve šo raz haj předživač v tých frakciách. To bieže šo jara krotkodobne, kaž sme prajeli oficiálne potom včera popolnú, předčerošim je so ta prostor stavila vo tuto úradne posiedenie. Nik, oni menujúce nedom podnú do přestavky, tak je rekao, že oni môža so vo frakciách ešte raz doročiť. Nikoci raditeľe sú so sú a himali a sú za sebe zno prajeli, že oni za tutun rozsud vosuja. Zo, v okresu s 500 tisac eurami v obdžili, ta potom všeleke vždycky sú so k tomu diskutovali, kak sa má to vezo financovať, dokiaľ špine sa však nesú vše. Tam je jedna idea byla ze zjavných obkaných sredkov, tam pene za očaneč, kde sú zaprozené a tak myslené, to je netko spočatná idea, hač to bude dosahač, hač sa so bude to potom tiež tak rozsúdiť, čo je ta druhá vecka. Ale kaž prejene předvídzane je, zo so, hačo 1.112 zaručí dživo na porodovej stácii v Kamencu. Tam vieso tiež ešte druhé faktory vážnu rolu, a napríklad sobudžovačeho, keď tam sú, sú tak daleko, zo sú so oni poprom v bio druhého polieta dobili sukcesívne úpovedi, či kodž oni viac netreba, ja to reka, oni majú šancu ešte ich žeržeť, to však tiež rolu reja nemôžeš také niečo dále vieš, kdež nemá žiadne ľudí. Oni tam všetko ešte sú. V tom dobi sa jednáč, tiež potom v osobinste s tými sobudžovačermi. To je druhý proces, ale ten rozsud dobi dženca padne, že keď však prajene júce bude ak začine nebude a potom tiež túto rozsud, túto krajino sema nebude jace líčiu. No, kde sa to rozsudí, to čo bude dále vedené, kde pak sa sú žena, v princípe žena porodová klinika neexistuje, potom nemôže taký rozsud docela ničo uskutkovať. To dobi sa dženca rozsudíš, potom cíža vyzo tiež prúvovať, kak sú túto peniaze zasadža, je tako peniaze trebné, kak môže eventuálne dále hič, tiež hľadajú na Budesku alebo na Vojerusku korunu, o tom je sa rečova. Šice, koci sú so tam svoje imali, sú abili za tutun rozsud zoso, tutun čas na koncu dobe, o ten však, že to je kompromis a čas cieťa dobe, čas do konca leta zapytajú za všelakými púčami, kak môže je to tam dali činiť v Kamencu. A tutun rozsud bude dženca padneč, hač, abo hač nic a potom budeme tiež múdriši, kak bude Kamencu dali, tak znamenča netko dotálne vúpana z tutoho posiedina v okresného semika.
0: My to vieso dále za vás v obkeč bujeme najpozdišo. Júca ráno, zoniče potom vo vúsledkách. Beno šúta bytám za nás netko podľa na posiedženiu v okresného semika. A netko je nám live vo tak rec prvních postavinče na rozpravio, što je sa tam stalo. Ďakujte, Beno.
1: Ráde.

0: Niki Suse Ogledali Serski Kulturne Zentrum Weslipem, Wesne Kjarchop, Sestaremi, Serskimi, Rowowowimi, Kamienjami, Niepilitz Dwor, Veronem, Ateke Uglovo Jamu, Pszes Kotarusch Suse Sys Gubili. Zatzas ekskursie su povedali obšelniki z maminorecni u povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanske cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umjeniš, menite Grigor Vičorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bježe, kak při nas. A za naše ľudje je tak a tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nje tyke našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vížeš až také v Dolnej Vúžice, dávajú ľuže, ktoréž uknú také pilne serskú rec, tak keď naši to ve vôjkých žárach činia, tak zoriaky ve dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna vôjka veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až môžeme to ako kšuté programové dybk do našho programa tiež zatvoriť.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zoria v júniu dokoncujú svojo žasež mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.